svim Ištvanima, Stipama, Stjepanima, blagosloveni srećan imendan u miru, ljubavi i veselju, sledećim kolom želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Aneti Božanović, u Pogan, blagosloveni srećan rođendan, te sve najbolje žele bake Kata Draganić iz Pogana i Marija Tarađija iz Nijemeta. Istom pesmom Miši Čaku u Šikloš, blagosloveni srećan 80. rođendan i sve najbolje želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućene.

0: Jennifer Sajčan u Mohač i Đuri Nadoždi u Salantu. Blagosloven i srećan rođendan te sve najbolje sljedećom pesmom želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.
1: Danas

Erđiki, Macinko, Takač, Upogan, blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale.

Karoju Vegu i njegovoj porodici, odnosno Agneziji Dragovac i Miši Kovaču Pogan, blagosloven i srećan vikend u miru, ljubavi i veselju želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke. Isto on, to jest Mišo Božanović mlađi, prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju želi i Milanu Sabou, odnosno Đuli Sabou i njegovoj supruzi Katici Udvarac u Pogan, odnosno Goranu Sabou u Pogan.

1999. godine u erupciji vulkana Vezuv nestali su rimski gradovi Pompeja, Herculanum i Stabija i hiljade ljudi je poginulo. Također na današnji dan 1813. godine izvedena je prva pozorišna predstava na srpskom jeziku. Dramski pisac Joakim Vujić postavio je komad Kreštalica u mađarskom pozorištu u Pešti. Na današnji dan 1914. godine završena je Cerska bitka u Prvom svetskom ratu. I na današnji dan 1923. godine rođena je Radojka Živković, solista na harmonici i kompozitor. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A umjesto pozdravne pesme, pozdravno kolo, Aleksandrovačko kolo, svira Radojka Živković.

U nastavku emisije, dragi slušalci, informisat ćemo vas o dodeli još jednog istaknutog književnog priznanja koji se u Srbiji dodeljuje već više od 3 decenije. Na sam dan preobraženja gospodnjeg, posle višednevnog saborovanja pod svodovima crkve Svetog Spasa u srednjovekovnom manastiru Žiči na doma Kraljeva, pesniku Saši Radojčiću svečano je uručena Žička Hrisovulja, najviše priznanje Žičkog duhovnog sabora i jedno od najznačajnijih književnih priznanja u Srbiji koje od 1992. godine dodeljuje Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani iz Kraljeva. Svoju odluku žiri 35. Žičkog duhovnog sabora tradicionalno je saopštio na Spasovdan, navodeći u svom obrazloženju da je ovogodišnja Žička Hrisovulja Saši Radojčiću pripala za poeziju osluškivanja i smisla koji nam se obnavlja i otkriva. Pesnik Saša Radojčić se oglašavao samo onda kada je imao razlog da to učini i zato je njegova poezija uvek bila propraćena pažnjom. On je duboko svestan da je jezik okvir našeg razumevanja sveta, da je pesma razgovor, kao što kaže u svojoj jednoj pesmi, između dva života i to jednog koji hoće u reč, koji se gura i nameće i onog drugog koji se svega toga kloni. Njegova poezija deluje između progovora i ćutanja. On je svestan da su u savremenom svetu odnosi između reči i stvari, reči i smisla, dobrano prekinute i teži obnovi tog početnog punog odnosa. Jednom rečju, Radojčić je jedan od najsabranijih glasova naše novije poezije i zato mu odajemo priznanje, rekao je dr. Dragan Hamović, predsjednik žirija. Kao jednom od 35 dosadašnjih laureata i čuvara srpskog pesničkog jezika i reči, dobitniku je ovo značajno priznanje koje podrazumeva zlatopečatenu povelju i preobraženjsku ikonu na završnoj saborskoj svetkovini u srednjovekovnoj zadužbini Nemanjića uručio dr. Predrag Terzić, gradonačelnik Kraljeva. Trećeg dana Žičkog duhovnog sabora preobraženje održan je naučni skup posvećen stvaralaštvu Saše Radojčića, dobitnika Žičke Hrisovulje za 2026. godinu. Njegova poezija čitana je iz više uglova, kroz odnos prema stvarnosti i predmetima, iskustvu čitanja, slikama grada, dijalogu, dugim pesmama i figurama ponavljanja, pokazujući da se iza prividne jednostavnosti njegovih stihova otvara složen i razuđen pesnički svet. Naučni skup posvećen ovogodišnjem laureatu Žičke Hrisovulje nije bio samo pregled dosadašnjih tumačenja njegovog dela, već pokušaj da se pokaže koliko različitih čitalačkih puteva otvara poezija Saše Radojčića. Skup je otvorila direktorka Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani Danka Spasojević, dok je uvodno izlaganje održao Dragan Hamović, urednik i predsjedavajući zasedanja. Na tradicionalnoj preobraženskoj svetkovini glumac Nebojša Dugalić besedio je odabrane stihove laureata, a u muzičkom programu nastupila je Jana Križak. Uručenjem Žičke Hrisovulje pesniku Saši Radojčiću okončan je 35. Žički duhovni sabor preobraženje. Nagrada Žička Hrisovulja dodeljuje se za pesnička dela koja u sebi spajaju tradicionalne i savremene tokove srpskog pesništva. Nagrada se dodeljuje u okviru kulturno-naučne manifestacije Žički duhovni sabor preobraženja u Kraljevu počev od 1992. godine. Centralni deo manifestacije posvećen je dobitniku Žičke Hrisovulje, koja se dodeljuje savremenim srpskim pesnicima za poniranje u dubine našeg pesničkog i kulturnog nasljeđa i doprinos savremenoj poeziji. Svečano uručenje nagrade je na praznik preobraženja gospodnjeg 19. augusta u trpezariji manastira Žiča. Svake godine, nakon manifestacije, štampa se zbornik o pesničkom stvaralaštvu aktuelnog dobitnika kao značajan doprinos tumačenju savremene srpske poezije. Među dosadašnjim dobitnicima Žičke Hrisovulje nalaze se Dobrica Jerić, Milutin Petrović, Miodrag Pavlović, Ljubomir Simović, Miroslav Tešić, Branislav Petrović, Rajko Petrov Nogo, Milovan Danojlić, Miroslav Maksimović, Zlata Kocić, Đorđe Sladoje, Petar Cvetković, Gojko Đogo, Ivan Negrišorac, Ranko Jovović, Đorđe Nešić, Milan Nenadić, Nikola Vujčić, Radeta Nasijević i Ljubivoje Ršumović.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1572. godine u noći praznika Svetog Bartolomeja u Parizu je otpočeo pokolj Hugenota, u kojem je do septembra pobijeno oko 70.000 ljudi širom Francuske. Smatra se da je nalog za pokolje u Bartolomejskoj noći dala Katarina Medici, majka francuskog kralja Charlesa IX, u dogovoru s papom Grgurom XIII. Na današnji dan 1872. godine rođen je engleski pisac i karikaturista Max Birbum, majstor satire i ironije. Njegova najznačajnija dela su Zulejka Dobson, Božićni venac i Srećni licemer. 24. avgusta 1899. rođen je argentinski pisac Jorge Luis Borges, jedan od najvećih pisaca 20. veka, koji je presudno obeležio hispanoameričku literaturu i snažno uticao na mnoge pisce u celom svetu. Njegova najznačajnija dela su Univerzalna istorija beščašća, Maštarije, 9 eseja o Danteu. Na današnji dan 1914. godine završena je Cerska bitka, u kojoj je srpska vojska pod komandom Stepe Stepanovića potukla vojsku Austro-Ugarske i odnela prvu savezničku pobedu u Prvom svjetskom ratu. Stepa Stepanović je dobio čin vojvode. Na današnji dan 1929. godine rođen je vođa palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Arafat, koji se posle dugogodišnje terorističke aktivnosti opredelio za rešavanje palestinsko-izraelskog sukoba pregovorima. Zajedno sa Abu Džihadom osnovao je 1964. godine Fatah, koji je postao najjača frakcija u okviru PLO-a. 5 godina kasnije izabran je za predsjednika izvršnog komiteta PLO-a. Na današnji dan 1936. godine u staljinističkim čistkama streljan je ruski revolucionar Lav Borisović Rosenfeld Kamenjev, pošto je prethodno na montiranom procesu proglašen neprijateljem naroda. Bio je jedan od glavnih lidera Sovjetske Rusije posle oktobarske revolucije 1917. posthumno je rehabilitovan. Na današnji dan 1968. godine Francuska je izvela prvu probu hidrogenske bombe u Južnom Pacifiku i postala peta nuklearna sila u svetu. Predsjednik Sovjetskog saveza Mihail Sergejević Gorbačov podnio je ostavku na mesto šefa komunističke partije na današnji dan 24. avgusta 1991. i zatražio da centralni komitet donese odluku o raspuštanju partije, koja je u tom trenutku imala 16 miliona članova. Na današnji dan 1994. godine Izrael i Palestinska oslobodilačka organizacija postigli su sporazum da Palestinci na okupiranoj zapadnoj obali dobiju autonomiju u oblastima obrazovanja, zdravstva, poreske politike, socijalne zaštite i turizma. Na današnji dan 2003. godine umro je Wilfred Teziger, čovjek koji je prešao pustinje Arabije na kamili i ucrtao na mape kretanja maršanskih Arapa u Iraku. Na današnji dan 24. avgusta 2004. godine u svojoj bazi Guantanamo Bay na Kubi Sjedinjene Američke Države su formirale svoj prvi sud za ratne zločine u Drugog svjetskog rata i formalno optužile Salima Ahmeda Hamdana, Jermenca, koji je navodno bio vozač Osame Bin Ladena, za saučesništvo u ubistvima i terorističkim akcijama.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija u nedeljni zabavno-muzički i informativni dvosatni magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam i danas, 23. avgusta 2026. godine, popodne protiče u prijatnom raspoloženju, iz Pećevićkog studija primite najsrdečnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tomajstor Norbert Aut, te vodite i urednik Predrag Mandić. Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon nedeljnog ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinuće se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Naravno, i danas ćemo ispuniti vaše muzičke pozdrave i želje koji su ranije pristigli, i to u prvom delu dvosatnog nam sastava, dok u drugom delu 120-minutnog magazina nakon 15 sati emitovat ćemo one govorne priloge koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. U nadi da ćete ostati s nama sve do 16 sati, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. Prijatno!

Nakon virtuoznog kola u izvođenju Slavka Mitrovića Caleta, u 14:03, dragi naši slušaoci, na samom startu naše emisije, poslušajte dvije pesme po našem izboru. Samo za vas pevaće Aleksandar Tirnanić i Ilda Šaulić.